0: شاید میری تسکین قلب کا کوئی تو راستہ نکل آئے,
1: اسی تمسخر کے انداز سے بولی.
0: تب تو شاید 1,000 ملنے لگے ہوں گے. ہاں
2: 1,000 تو نہیں, مگر 600 میں شبہ نہیں.
0: ہاں ایسے ہی کوئی آنکھ کا اندھا مالک بن گیا ہوگا.
2: بہن بیوپاری آنکھ کے اندھے نہیں ہوتے. ہاں جب تم انہیں 6,000 کما کر دو نا, تب کہیں 600 ملے. جو ساری دنیا کو چرائے اسے کوئی کیا بیوقوف بنائے گا بھلا.
1: تمسخر سے کام نہ چلتے دیکھ روپ کماری نے تحقیر شروع کی.
0: ہاں ویسے میں اس کو بہت معزز پیشہ نہیں سمجھتی. سارے دن جھوٹ کے تومار باندھو, کیا یہ ٹھیک ودیا ہے؟
2: ارے اس طرح تو جتنے وکیل بیرسٹر ہیں سبھی غلط کرتے ہیں. اپنے موکل کے فائدے کے لیے انہیں جھوٹی شہادتیں تک بنانی پڑتی ہیں, مگر انہیں وکیلوں کو ہم اپنا لیڈر کہتے ہیں. انہیں اپنی قومی سبھاؤں کا صدر بناتے ہیں, ان کی گاڑیاں کھینچتے ہیں, ان پر پھول برساتے ہیں. آج کل دنیا پیسہ دیکھتی ہے, پیسہ. پیسے کیسے آئے یہ کوئی نہیں دیکھتا. جس کے پاس پیسہ ہو اس کی پوجا ہوتی ہے. جو بدنصیب ہیں, ناقابل ہیں, پست ہمت ہیں, وہ ضمیر اور اخلاق کی دعائی دے کر اپنے آنسو پوچھ لیتے ہیں. ورنہ ضمیر اور اخلاق کو بھلا کون پوچھتا ہے؟
1: روپ کماری خاموش ہو گئی. اب یہ حقیقت اس کی ساری تلخیوں کے ساتھ تسلیم کرنی پڑے گی کہ رام دلاری اس سے زیادہ خوش نصیب ہے, اس سے مزیر نہیں. تمسخر یا تحقیر سے وہ اپنی تنگ دلی کے اظہار کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی. اسے بہانے سے رام دلاری کے گھر جا کر اصلیت کی چھان بین کرنی پڑے گی. اگر رام دلاری واقعی لکشمی کا وردان پا گئی ہے تو وہ اپنی قسمت کو ٹھوک کر بیٹھ رہے گی. سمجھ لیں کہ دنیا میں کہیں انصاف نہیں ہے, کہیں ایمانداری کی قدر نہیں ہے.
3: کتھا سدھا میں آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں. آج آپ نے سنی پہلی کڑی. پاتر پریچے اس پرکار ہے: روپ کماری رینو چترویدی, رام دلاری ممتا سنگھ, سوتردھار جی شیام, پرستتی انوشری پاٹھک, پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی. آج آپ نے اس کہانی کی پہلی کڑی سنی. آگے یہ کہانی کیا موڑ لیتی ہے جاننے کے لیے اگلے ہفتے ضرور سنیے گا کتھا سدھا.
4: اس کہانی کے بھاؤ میں تو ہم بھی بہہ گئے تھے ساتھیوں آپ کے ساتھ.
5: بالکل.
4: چلیے سنتے ہیں گیت.